0: to make a yadi. Nan nipana jina dia na waye ya ashenoso. Was a wonu a bush yadi. When if ya for the and ya diama brabo baby. Nay ya jama. Ya kawa yesu denim. Kasa wa yesu denim.
1: Wa yesu denim.
0: So media canomen so.
1: Obia canomen so.
0: A edia bush yadi.
1: A edia bush yadi.
0: Obia canomen so.
1: Obia canomen so.
0: Emma ware papa.
1: Emma ware papa.
0: Entu me mefi.
1: Entu me mefi.
0: Emma sikafo.
1: Emma sikafo.
0: Entu me mefi.
1: Entu me mefi.
0: Asemi obi.
1: Asemi obi.
0: No mention.
1: No mention.
0: A obi diya.
1: A obi diya.
0: Aka.
1: Aka.
0: Emma yari.
1: Emma yari.
0: Ena ekos.
1: Ena ekos.
0: Ewa bush yadi.
1: Ewa bush yadi.
0: Emma hunchira.
1: Emma hunchira.
0: Ena ekos.
1: Ena ekos.
0: Ewa bush yadi.
1: Ewa bush yadi.
0: Ena ya.
1: Ena ya.
0: Yadi yesu mo.
1: Yadi yesu mo.
0: Yadi reverse.
1: Yadi reverse.
0: Chane.
1: Chane no men.
0: Yadi reverse.
1: Yadi reverse.
0: Chakes.
1: Chakes.
0: Yadi reverse.
1: Yadi reverse.
0: Asamoa.
1: Asamoa.
0: Ewa bush yapeni.
1: Ewa bush yapeni.
0: Eka ya.
1: Eka ya.
0: Na watu ni.
1: Na watu ni.
0: Ewa ho.
1: Ewa ho.
0: Asamoa.
1: Asamoa.
0: Yena na.
1: Yena na.
0: Aka.
1: Aka.
0: Let to me.
1: Let to me.
0: Afa.
1: Afa.
0: Adi ye
1: juma. Adi ye juma.
0: Adi ye sumo.
1: Adi ye sumo.
0: Adi ye sumo.
1: Adi ye sumo.
0: Etu chum.
1: Etu chum.
0: Etu chum.
1: Etu chum.
0: Etu chum.
1: Etu chum.
0: Adi ye sumo.
1: Adi ye sumo.
0: Aya waya.
1: Aya waya.
0: Awo ye fi.
1: Awo ye fi.
0: Asafo.
1: Asafo.
0: Eni njuma.
1: Eni njuma.
0: Aya kwa.
1: Aya kwa.
0: Wo ye sudo.
1: Ye sudo.
0: Ya bampa.
1: Ya bampa.
0: Awuradi ye.
1: Awuradi ye.
0: Sorio.
1: Sorio.
0: Na kasa.
1: Na kasa.
0: Na chia.
1: Na chia.
0: Adi ye bush.
1: Adi ye bush.
0: Maya fahudi.
1: Maya fahudi.
0: Maya sumudi.
1: Maya sumudi.
0: Maya nije.
1: Maya nije.
0: Maya shira.
1: Maya shira.
0: Amra.
1: Amra.
0: Oh yes,
1: oh yes,
0: oh yes,
1: oh yes.